mwen rodi de kabako. Angara bwani ma dengun le kabo mama dengun dengun. Bagi dale bulo male la tase kuma la tungkara ma fara ni jara juru na jate. Kaza kai la bagi bani ni nara maka jata ta baro rotu. Manangalu jigi bani dozo galu jigi bani gede. Famalu jigi bani gede fatanu jigi bara tuma bani jani. Tanya ya saya le roni ni. Ninga miri bagi ma fondi ka sinde ra kote o mako fageta manila kai mano bagi ta kuma to go bagi ni na ga bani lo misri ki bagi ki dokar le ra bro sa bagi ni na ga bani lo misra lu ji ki kar le khele ka ga ga la jang ma gora ka di Number ni na gabani ni gabo gara ja karba mi tani na gaman gana kala gba eh mo galu de kabako